0: alle du måste lösa.
1: Walter.
0: Även om vi stäcker om räcker som är i plåten var det nu så faller. Det är nu så faller.
1: Walter. Hej Walter.
2: Secco.
3: Secco. Ha detto ecco, ha detto secco, 6:18 della